0: afini adofo ka na tuo ye ko heaven ka no ye nyina ye ko
1: wori jima radio
0: e de ye ko if you say what the bible akinkan empire bo nchirechire eni nyame sompa e boaye ma ye nyina ya fura twede ne de akọ osoro eni nti bra be ka ho na ye nyina ye ko
1: wori jima radio
0: ti ye tie wo modern Ghana station outside Ghana oko ha beti enkan ho santa na tune in ye wo ho
1: our redeemer radio ye ndima for tias tias.